0: Oh, ngi mi lan thong si kanji khul manya pala gang sa zhone ni. Oh, teni chondi si lo chong da lom jing ta si sa ji ni tong chi lo si chan zhong chi po yi lo cha nang te zur ki che zhong teni po chi thang ga zhong zhra chi yo re di nang lo zhong zhu ni. Ni tong chi sim lo lo ti ni ta si ba yin. Oh, teni lo ti nang ta si sa ji yang chir teni lo ti nang te yang chir zhong zhong ba ma zi teni. Lhota nanta rima lika yandra thangin rizhindra tanji zhoni pachi lo nitong chunga lo nitong chuji ta tsamatin lhota nani zhong nandu yin.
1: Jiza na mudong mui par nong sin chi jiri thun rindri hi pi jiza tabu kiri di na rima wa hi ki baza lin thun pi lemi chono diri la rima wa hi ki sin di ni lindu pi tāngjīk yōrī.
0: Tēnī tāngī tī jāzī rīmō tē sō pāchī tīngsāng kī rīmō tō yēn. Tēnī tāngā rāng sī bō kī sōnjī rīmō tī tāng, tā tī rī nāng kī rīmō tē sō tī tāng, tī rā sī nē tī yō mā rē. Tēnī tēyā ngā rāng kī jī chīt tā ngā rāng sē nāng kī tā tī ndī rī jī jī sāng, tā rā jī jō sāng nē tā tī jī yēn. Tēnī tā tsōng tē tsō lā, tsōng jī mū shū mē bā, tēnī tā kā bō tē, tā ndē mā bō tē tsō mā shā shā rā, tēnī sē bō tē tsō sē shā shā rā, tēnī rā zō mē, tsōng jī yō lā lā mē lā lā rā rā jī, tēnī kāpān tē tāng tē tsō, shē jāng tā tē tsō, yāng jī tā dē mō gōng nē tēnī rā zō nē pē chō tāng yō, pē nā tā ngī tī nā nā mī chī tī nā tē mē tē tsō lā ngō dōng kē chā mā tē tsō mā rā, tē rā mā ngō pā tē mā tō, hēn kō rāng kē tē kā tā. Mi tati riri riri zin tu chime tani Kurang ki li tang ke lawa ina chok tani ki la yopi kera ina te tsula ta rimu ti ngaro sujin rimu nongla ti rimu mata rimu puzi tanda yora tani ngi rimu ni nongla ti tsamu zuni ti thoma zhongka ngasu sujin rimu ti thoma zhongka ti tanda zuni riri zin tu zhong ti tsu ngi pecho tani ti rimu nongla ti nyam zinda zu ti chi yo tani nāng nāntō tsō tsāma tā ngā rāng tsō pōkhā kā tani zhāng zhōng māng tsō yī nā tani tā sācā sōsō kā tārā yō sōng kōng shī tē tsō rī rī rī rī zhīn tā tani shōgō ngō lā jī zhā nā tani